0: ti ni o se ye biye
1: laye mi laye re
2: dada mi ka fi dada mi ka
1: ko re so nkan to ye pe baba yin bere lo.

ni gbogbo ibi gibi ti e ba tin gbo mi boya ninu moto ni eyin sese nlo le abi e ti fara balẹ sinu ile yin patapata wi pe to ojo ni lo tan orun sumo le o oru ti de bayi o fara balẹ gbo omo babo ni waasu nibi kibi ti e ba tin gbo omo iya mission lo di pella ni ilu seyin na ni e ti mo nkan ta ma nse lori eto yi abi eto yi o dabi idije lati nu bibeli ni awon ibere lati nu bibeli na la o fi ma ko ara wa leko awon ebu kekeke kan ta ba si fi fun ra wa lori eto yi be ni o se tori ebu gangan na la se gbe eto yi kale wi pe kakan ma jebu lasan o looto looto eyin na o jebu kan tabi ekeji o sugbon ke se fun ebu lasan ṣùgbọ́n láti fi kó ara wa lẹ́kọ̀ọ́ pé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ o à ń ka bíbélì wa à ń ṣe àṣàrò nínú rẹ̀ lọ́sàn-án àti lé òru